Se shta sa no se bizda, shta sa në quja vidja, viroj sa të sa në svatia, dasve, dasve to një shtaje.